0: questa, Dio. Si presenta questa, Dio. Balasse, balasse, balasse. Balasse, già sta. Volo, volo, volo. Due, sa.
1: Contendo, contendo. Chérie. Yes, papa. La tropicana number one. Tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta